0: הלו!
1: כן.
0: זה רדיו!
1: ודאי, ודאי.
2: שישי לפני כולם, תוכנית הרדיו בשפה העברית, משודרת אליכם מבריזבן, אוסטרליה.
3: יום שישי יגיע,
4: אחר צהריים טובים אוסטרליה ובוקר אור ישראל, אתם על שישי לפני כולם, תוכנית הרדיו בשפה העברית משודרת אליכם מרדיו פויבי 98.1 FM וגם דרך הסטרימינג באתר. היום יום שישי תת וב באלול התשפב, 28 באוגוסט 2026. אני גילי אליהו אדלר, איתי באולפן שותפי היקר שונציק תמר. צפרת הימים עד הטיסה?
5: לא, אני אמור.
4: לא יודעת, אתה כאילו...
5: טיסת עבודה.
4: טיסת עבודה, אבל זה מרגיש לך כאילו יש הרבה דברים לארגן, או שאתה לא...
5: סתם, אני לא סופר, כן, לא סופר, אבל אני כן מחכה לזה, כי זה גם יהיה סוף הרבעון.
4: כן.
5: ביום שנגמר הבית ספר, ואני עוד עובד באותו יום, בערב אני טס, אז...
4: יאללה, גם יש לך איזו שאיפה לדחוף שידור.
5: כן.
4: באותו יום, זה יוצא יום שישי.
5: נכון.
4: נראה מה יקרה עד אז.
5: כל תלוי בך.
4: עכשיו, אנחנו פה פתחנו מסורת חדשה, נראה לי. וכל יום הולדת של קווין בי, הלואי סיוון בנש הקהילתית, אנחנו ככה מזמינים אותה לאולפן, והיא מסכימה ומגיעה, אז שלום לך סיוון יקרה.
6: שלום חמודים.
4: איזה כיף שהגעת, דברי חזק, את כזאת עדינה ומתוקה, ויש לך כאלה דברים חכמים לומר. אז את כבר פה, אני חושבת פעם שלישית, אין סיבה להתבייש. את עדיין מתרגשת?
6: מאוד.
5: לדעתי יותר. קיבלת גם פעם אחת בתור מלווה.
6: נכון.
5: נכון, אז ארבע פעם.
6: לא.
5: פעם
6: שנייה בתור מלווה עם יעל הייתי.
5: עם יעל, ולא יודע למה אני זוכר את המשפחה שלך פה יותר מפעם אחת.
4: כי הבנים. בין נשים היו כולם.
5: כן, בין נשים פה בני בית, בקיצור.
4: נכון, איזה כיף לנו. הרווחנו בענק. עכשיו, תדעת, בימים רגילים, אנשים רגילים, היו מדברים על היום הולדת שלהם, היו מספרים על הדבש רגע ככה לפני ראש השנה, לא יודעת, כל מיני כאלה, אבל את כהרגלך בקודש מביאה לנו...
6: אני מבאסת,
4: לא מבאסת, נושאים חשובים ברומו של עולם, איך אנחנו ככה יכולים לעשות טוב למי שסביבנו, ויש לך יוזמה חדשה שאת מעורבת בה, שהיא פה באוסטרליה, שקשורה לעמותת סהר.
6: נכון.
4: תגידי משפט על העמותה, וכמובן בהמשך אנחנו נצלול לכל העניינים שם.
6: אז סהר זה סיוע והקשבה ברשת. זאת עמותה שנותנת מענה למצוקה נפשית דרך צ'אטים. זה מענה נגיש, חינם ומתאים לכולם. וכרגע אנחנו פותחים סניף של מתנדבים פה מאוסטרליה להפעיל את זה וקצת לעזור לחסות את כל שעות היממה בישראל.
5: אז השירות בישראל.
6: השירות הוא בישראל,
5: אוקיי, כן. אוקיי, מגניב.
4: זה בא להפיץ ככה את הבשורה.
5: אז אני אשמח להכיר.
4: ואת האור הזה ולשמוע. וזה באמת משהו ככה חשוב. וזה נראה לי אחלה דבר גם לעשות לקראת שנה חדשה, וככה מה אנחנו יכולים, ככה איך אפשר כזה להעיר קצת יותר חזק. אנחנו לא נוותר ונשמע קצת על דבש ועל ענייני קהילה ועל דברים ככה שאנחנו עושים ושקוראים באזור. ונדבר איתכם כל הזמן במגיבים בשידור חי. יש שיר שאני הבאתי, כי דיברנו קצת על מניעת אובדנות ועל אובדנות, שאתם בוודאי מכירים, זה שיר של הג'ירפות שקוראים לו גג. שימו אוזן, ואחרי זה, כשנחזור, אני אספר לכם אנקדוטה מאוד מעניינת וחיובית גם על השיר. מפתיעה. יאללה.
6: יאללה.

0: טוב, אז לא צריך נפש אמן מורכבת מדי כדי להבין את הדימויים בשיר ואת ככה מטאפורה וזה שהיא הבחורה נמצאת על הגג וזה שניות נורא שבריריות וכמובן כזה מנסים המתח הזה של מניעת המעשה. וזה אחד השירים שהכי מזוהים עם להקת הג'ירפות, והוא גם כאילו, איכשהו איבד את הקונטקסט שלו, הוא מתנגן במועדונים, יש לו גרסאות רמיקסים וזה, כאילו.
1: כן, שיר המשך, תקפיצי, תקפיצי.
0: זהו. אז אני כאילו, אמרתי לקראת היום ולקראת הנושא, וזה באמת אולי כדאי שאני אדע על הדבר הזה עוד כמה מילים. ואת השיר הזה כתב גלעד כהנה, הסולן של הלהקה, לאחר 6 שנים של זוגיות כזה, עם מי שהייתה זה בת זוגתו, והוא הרגיש שכזה הם נכנסים ממש ממש למשבר, והיא במצב מאוד מאוד לא יציב נפשית, ובאמת הוא באמת פחד שהיא תפגע בעצמה. והוא ככה ציטט, אני מצטטת אותו. פחדתי נורא שכשאני פרד היא תתאבד. אבל מה שבאמת קרה, היא לא עלתה לגג בכלל, היא פשוט פגשה מישהו אחר. והחליפה אותי לפני שהספקתי למצמץ. אז כאילו, הוא כתב את זה מתוך דאגה, אבל היה לזה סוף אולי הרבה יותר חיובי ועדיף שהיא לא עלתה לגג. אז סתם שתדעו קוריוז ככה, קצת רכילותי.
1: וואלה, לא ידעתי.
0: יפה. מספר לנו, כדי להרים את האווירה.
1: לא, להוציא אתכם מהמצב הזה, שתעלה לגג של יצחקי, קודם כל.
0: שזה הפודקאסט, מי שלא יודע.
1: נכון.
0: מי איתנו? לא במגיבים בשידור חי.
1: אני מתחיל מלכבד את כל מי שמישראל, כי יש לנו אנשים מיוחדים. אז קודם כל, יש לנו את חנה אייזן, את מכירה מי שכזאת?
2: מכירה.
1: אייזן, זאת אימא שלך.
2: מזל טוב, אימא.
1: ויש את אבא שלי, יוסי קיביטי, שהוא כתב שהוא אינדאל.
0: רגע, יש מזל טוב לחנה אייזן.
1: נכון, פעמיים.
0: ויש גם מזל טוב ליוסי קיביטי.
1: כן. מה, עכשיו?
0: לא, נמשיך.
1: בסדר. אז נכון, מזל טוב פה יש הרבה. גם לחנה יומיים לפנייך. וגם לך אתמול, וגם לאבא שלי עוד יומיים. אנחנו בימי הולדת ניגע אחר כך.
0: מדהים.
1: מאוד מישראל, גדעון אליסר.
0: ייי, גדעון מתכונן למבול. בנית תיבה.
1: מה, יש גשם? אבא שלי אמר שחם.
0: מסתבר שיש עכשיו, כן, שחם בטירוף כאילו, שרב. אבל אומרים שמחר הולך לרדת מבול מאוד מאוד לא אופייני לעונה, אז לא יודעת, נקווה ש...
1: יש למישהו בעיות ניקוזים, אז קובי הירש גם בישראל, והוא יפתור לכם את כל הבעיה.
0: את בעיות תשתית.
1: תשתיות, זה קובי, והוא גם מאזין לנו. עוד מישראל, יש לנו מישהי בשם גולה.
2: גולה!
1: מי זאת גולה?
2: גולה התגרה אותי שאני מסורדש, אז גולה אוהבת אותך. זאת חברה טובה, גלית.
1: גלית גולה. אוקיי, את שי עוד לא ראיתי היום מישראל, אני עובר לחבר'ה שפה. יעל מנור ודינה גורלניק ועומר זהבי ושאלה תיה ואילנה ומקס, ליאור מנור, נוגה פרסנס, אוריאל נמדר, הנמר של ההשקעות, וניר כהן שגם מוסר לך פה תודה רבה על התרומה למרכז הקהילתי שלנו. כל שנה דבש לראש השנה.
0: יו.
1: ואחרון ככה, הנה פה זרית כתב לי, דיוויד ג'יי.
0: יפה מאוד, איזה כיף, ותודה רבה שאתם איתנו, ואתן איתנו, ותכתבו לנו, וככה נתקשקש במהלך השידור. את יודעת, אני חשבתי על זה, שאף פעם לא עברת fire quiz question. של 90 שניות.
2: אימאלה.
0: אבל את בוודאי מכירה ככה את הפורמט כמו שצריך. ואת יודעת שהוא סך הכל ידידותי.
2: לעבור תוך 90 שניות.
0: למשתמש באמת. זה גם נכון. חכה שנייה. רגע, סליחה.
1: אני אוהב את זה. אתם לא רואים באולפן, אבל היא רואה אותי עם האצבע על הטריגר.
0: והיא כבר יודעת.
1: יודעת לנהל אותי, כן.
0: בכל אופן, על מה שתרצי להרחיב אחר כך או להוסיף, אז כמובן שיהיה זמן, אבל מה שחשוב זה שתעני במהירות ובאינטואיטיביות, אוקיי? 3, 2, 1, היי! סיוון בנש, עובדת סוציאלית, מטפלת רגשית, זוגתו של ארי ואימם של גור, עידן ומיה.
2: נכון.
0: גדלת בצפון הארץ. איזה חיבור מצאת בין בריסבן לנאות מרדכי?
2: וואו. לא יודעת. אינון טריגר.
0: אוקיי. חגגת יום הולדת ממש אתמול.
2: נכון.
0: איך יותר כיף לחגוג עם כל הילדים בקיבוץ או כאינדיבידואל?
2: בקיבוץ.
0: בקיבוץ.
2: אבל גם עם המשפחה היה טוב.
0: מה תאכלי לסיוון ילדת היום הולדת בקיבוץ?
2: שתסמוך על עצמה.
0: ומה תאכלי לסיוון בעוד 10 או 20 שנים?
2: שתסמוך על עצמה.
0: בין מתנותייך לעולם, את ידועה ככה ביכולות טיפול והכלה בלתי נגמרות, יש יגידו. תני לנו, לכולנו, איזשהו טיפ מהיר להצליח להיות קצת יותר מכילים בחיי היום-יום.
2: לנשום.
0: לנשום, לא, באמת חושבתי שזה זה. יש גבולות להכלה ונתינה?
2: צריכים להיות.
0: מהי עוגת היום הולדת האהובה עלייך?
2: שוקולד.
0: אז זה לאימא ולגור. חברה שאלה אותי, האם יש לך מתכון טוב לעוגת דבש?
2: אני מסתכלת באינטרנט, אני מחפשת כל שנה באינטרנט.
0: והאם את באמת אוהבת דבש, או זה משהו שככה נכנס לתוך חייך?
2: אני, צוחקים עליי בבית, דבש הוא דביק ומתוק. אני אוהבת את המאני שבה אני. אני לפעמים אוהבת.
0: לפעמים אוהבת, אוקיי, fair enough. מה את מאחלת לקהילה שלנו לכבוד השנה החדשה?
2: תמשיך להתפתח ולגדול ולהיות פה אחד עם השני, לשני.
0: זה לא היה ככה כשהגעת?
2: לא.
0: היה שונה.
2: היה שונה.
0: ובאדלייד?
2: באדלייד הייתי עם ילדים, אז אני הייתי השון של אדלייד.
0: וואו.
2: כן.
1: מה היה חשבה, בגלל הילדים?
2: כן, הילדים מחברים יותר. גם עכשיו יש לי ילדים, אבל הם יותר מבוגרים כבר.
0: נכון, ומדליק.
1: מי זה ינון טריגר?
2: ינון טריגר, אם אתה שומע. ינון הוא מישהו שגר פה בבריזבן, והוא בן נאות מרדכי.
0: וואו, אוקיי. אבל יש איזה שהם דברים דומים בין הקיבוץ?
2: בין הקיבוץ לקיבוץ?
0: סוג של.
2: לא, לא הרבה.
0: לא הרבה.
2: לא הרבה, חיים אחרים.
0: לגמרי. רציתי ככה שתדייקי לנו, כי אני לא בטוחה שאני דייקתי, אנחנו יודעים שאת עובדת סוציאלית, אבל מה באמת הטייטל, כאילו המקצועי שלך, את גם עושה טיפול באמנות ושיחות, כאילו?
2: אני mental health social worker, זה אומר שאני בעצם עושה את אותו עבודה כמו פסיכולוגית, אני עובדת כרגע בקליניקה פרטית, אז כן, מטפלת כמו פסיכולוגית, רק עובדת סוציאלית.
0: נכון, ואני גם יודעת שאת כל פעם לוקחת עוד כלים ועוד כלים ומשלבת.
2: אני עושה גם EMDR, ואני עכשיו לומדת Somatic Experience, זה עבודה עם הגוף והנפש, אז כן, מנסה להתפתח כל שנה.
0: נראה לי שאת עושה טוב.
2: תודה.
0: בהחלט עובד לך טוב, אבל בחיית, סיוון, מה עכשיו גם אובדנות? כאילו... ועוד עם אנשים בארץ, עזבי, כאילו זה כזה...
2: זה לא רק אובדנות, זאת אומרת, אובדנות זה תופעת הקצה. בשבילי זאת הייתה הזדמנות להצטרף לסער, זאת הייתה הזדמנות להתנדב. כולנו אחרי השביעי באוקטובר יצאנו קצת אחרים, וחיפשתי מקום להתנדב, ושלחתי אימיילים, ואף אחד לא ממש לקח את מה שהצעתי. ואז יום אחד, כשהייתי בביקור בארץ, ישבתי עם יובל במרפסת של רותי, ואמרתי, היי, אני ממש מחפשת, היא גם עובדת סוציאלית, מקום להתנדב. ואז היא התגלגלה לסער, וישר הביאה אותי לשם.
0: וואו.
2: כן, זו זכות גדולה.
0: זאת אומרת שאובדנות זה תופעת קצה. אז מה עוד בעצם כולל את המטריה הזאת של העמותה? מצוקה, מן הסתם, מצוקה
2: כן. אבל... זה בעצם, זה קו פתוח לכל אחד עם קצת מצוקה, שיכול לבוא ולדבר עם מישהו. אנחנו עושים את זה, סהר עושים את זה באמצעות צ'אט. זאת אומרת שהכל מכוון דרך הרשת. וזה בעצם מקום לדבר. אספר לך קצת על העמותה?
0: תספרי לי, אני רק יכולה בשביל לסבר את האוזן, להביא נתון סטטיסטי ולומר שרק בשנה האחרונה בעמותה היו 53,000 פניות.
2: כן.
0: שזה מספר עצום בכל סדר גודל של פניות של חבר'ה במצוקה. זה נוער או זה? יש כאילו...
2: אני חושבת שזה שעצם זה, יש כמובן גם את עמותת ערן, אבל עצם זה שזה צ'אט, שזה נגיש לבני נוער, זה בעצם מכניס אותם גם לתוך המטריה הזאת. אז אנחנו רואים הרבה בני נוער, אנחנו רואים אפילו ילדים מגיל 10, יכולים להיות גם עד גיל 60, 70, 80, אבל אני חושבת שההנגשה הזאת באמצעות הצ'אט מגיעה לאוכלוסיות שלא בהכרח ידברו בטלפון.
0: אוקיי. כן. שאולי אפילו אין להם טלפון. נגיש. יכול להיות, כאילו, אני חושבת על ילדים.
1: על המחשב, הם יכולים, כן.
0: שאין לו טלפון, הוא גם לא כזה, זה להרים, אוקיי.
2: אני חושבת שלהרבה ילדים יש עכשיו טלפון, אבל הם לא יודעים לדבר בטלפון. כן. אני חושבת שהתקשורת היא באמצעות צ'אט.
1: כן, אנחנו מדרדרים. פעם זה הפנים אל פנים, עכשיו אחרי זה קולי, ועכשיו כבר לכתוב.
2: נכון.
0: אני גם רואה שמתוך כל הפניות האלה יש 1,000 מהדיווחים הצילו ממש חיים ברמה כזאת. וזה רק בשנה האחרונה.
2: כן.
0: וואו. אני יודעת גם שהם עובדים באיזשהו שיתוף, זה רשת, זאת אומרת, זה לא עמותה לבדה בשדה.
2: טוב, אז יש בעצם עמותת סער, אני אספר לך קצת איך היא נוצרה וזה, אז בעצם עמותת סער הוקמה בשנת 2000, בעקבות התאבדות של ערן אדרת, שהיה אז חייל בן 19, והוא בעצם שלח, היה איזה פורומים של תפוז או משהו כזה, הוא כתב הודעה איך אני יכול להרוג את עצמי, יש לי נשק, אני חייל, ובעצם הוא קיבל תשובות קונקרטיות איך לעשות את זה, ואיך איך לכוון את הנשק שההדף לא יפגע, ובעצם הוא קיבל תפריט איך הוא יכול להרוג את עצמו, ואף אחד לא הושיט לו יד לעזרה. ובעקבות המוות שלו, אבא שלו, אבשלום אדרת, ופרופסור ישראל אורבך, שהוא פסיכולוג קליני שמתעסק עם התאבדות, וגם אזי ברק, שהוא פסיכולוג שמתמחה בפסיכולוגיה של סייבר, הקימו את עמותת סער בשנת 2000. בשנת 2008 הם הוסיפו לזה עוד שירות שבעצם הוא נקרא סיירת, שהם בעצם נמצאים בתוך פורומים ובתוך אתרים וקבוצות פייסבוק שמועדים לפורענות, והם בעצם רואים, ואם יש איזושהי אמירה אובדנית או משהו שעולה הסיכון, אז הם מגיבים אליה ומפנים בעצם לעמותת סער. הצ'אט הזה עבד עבד 11 שעות עד השביעי לאוקטובר. בשביעי לאוקטובר ב-9 בבוקר פתחו את הקווים, והקווים לא נסגרו עד מאז. ובגלל זה בעצם אני פונה כאן לאנשים, כי אנחנו בעצם מנסים להרחיב את מאגר המתנדבים, גם לשעות שבישראל זה לילה.
1: לא, זה גאוני. זה שפה, ישראלים פה,
2: נכון.
1: בשעות היום שלהם, יוכלו לתת שירות לישראלים בישראל בשעות הלילה, שאני מניח שגם הרבה קורה בלילה.
2: נכון.
1: אנשים
2: נכון.
1: מרגישים יותר את הבדידות ויותר את ה... אז נכון. זה די גאוני שאנחנו יכולים מפה לעזור ככה.
2: נכון, ואני מאוד גאה לזה, בזה שבעצם... אנחנו נוכל להביא את עמותת סער וליצור פה בעצם איזשהו גרעין של מתנדבים שיכולים לחזק את זה, כי לצערי הרב הצורך עולה, ואנחנו יודעים שהמצב בארץ לא קל מבחינה נפשית ויש יותר צורך, ואנחנו יודעים את זה שדווקא גם כשנגמרת המלחמה, אז מופיעים הקשיים. זאת אומרת, זה שנגמרה, אם תיגמר, בעזרת השם, המלחמה בארץ, זה לא אומר שהמצוקה תפחת, ובעצם אנחנו מנסים להגדיל את מאגר המתנדבים. אנחנו מחפשים מתנדבים מעל גיל 24. לא צריך שתהיה להם הכשרה, כי אנחנו עמותת סער תיתן הכשרה. ההכשרה היא באמצעות זום ושעות שהן נוחות לנו. אני הייתי צריכה לקום ב-4 בבוקר כדי לעשות את הקורס הזה. אבל עכשיו, בגלל שאנחנו מנסים באמת להגדיל את מערך המתנדבים, ושיהיה לנו מספיק מתנדבים מאוסטרליה, אז נפתח קורס שמתאים, שזה יהיה, אני חושבת, שילוב של מתנדבים מאוסטרליה וישראל, כי זה יהיה 11 בבוקר בישראל, 6 בערב אצלנו. עוברים הכשרה, אחרי זה עוברים איזושהי חניכה, ואז יוצאים לשטח. זאת אומרת, נמצאים בבית ועובדים במחשב, אבל
0: זה נקודה מאוד מאוד קריטית, כי למעשה, מה שאת אומרת, זה ש... מי שמעל גיל 24 יכול mm-hmm. לתת כתב, יכול להתנדב, mm-hmm. בלי איזשהו רקע טיפולי או...
2: נכון.
0: אוקיי.
2: בעצם יש מתנדבים, את האנשים שבעצם נותנים את הסיוע ומדברים, עושים את הצ'אט, ויש אנשי מקצוע שגם מגויסים בתור מתנדבים, שזה התפקיד שאני עושה, okay. שבעצם הם נמצאים בשטח והם נותנים את התמיכה לסייעים. זאת אומרת שאף פעם, אף מתנדב לא יהיה לבד, בלי איזשהו גיבוי של בעל מקצוע, או אפילו קבוצה של אנשי מקצוע.
0: זאת אומרת שיש מעין משמרת כזאת, כן. משותפת.
2: כן.
0: הבנתי, ואת נגיד לצורך העניין, אתה...
2: אני מרכזת, זאת אומרת, אני מסתכלת וצופה בשיחות, אני רואה את השיחות, ואני, אם יש איזשהו סיכון, אז אני קודם כל אומרת לסייר, אני איתך, אנחנו מתקשרים דרך וואטסאפ, אני איתך או אני איתך, בואי נראה מה אפשר לעזור, ואני בעצם בקשר לסייר. אם אני רואה שבאמת יש פה איזשהו משהו קונקרטי, זאת אומרת שאם יש... ראיית מנהרה, זאת אומרת, אין שום דרך לראות את הכוחות של הבן אדם, הוא לא יכול לראות את הכוחות של עצמו, או איפה הוא יכול לאסוף משאבים. אם יש תוכנית להתאבדות, אם יש אמצעים, ואם יש זמן עקוב, אז אנחנו כבר רואים, כאילו אנחנו מעלים את הסיכון, ואז אנחנו מצרפים בעצם עובדים ביחד עם הרשויות, כדי לעזור בזמן אמת.
0: אוקיי. ספרי קצת אולי חוויות מההתנדבות שלך בתוך סער כרבה. כמה זמן את כבר עושה את זה?
2: אני עושה את זה שנה וחצי.
0: אוקיי.
2: אני יכולה לספר מקרה שבעצם פונה נער, דיבר עם סייע, אני ראיתי את השיחה, כמובן שהעלינו את רמת הסיכון. אותו נער שוטט ברחובות, והוא לא ידע בדיוק, הוא היה די עבוד, הוא לא ידע מה הוא עושה, הייתה פה דאגה אמיתית לשלומו. באותו מקרה אנחנו, אני דיברתי, אני הייתי בקשר עם הסייע, זאת אומרת, גם צריך להרגיע את הסייע ולהסביר ולכוון אותו, ובו זמנית אנחנו צלצלנו בעצם, אני עשיתי דיווח למשטרה. ובעצם יצר מצב שהפונה מישראל, הסייעת שהייתה בארצות הברית. אני מאוסטרליה, מדברת עם המשטרה, והמשטרה ברחובות מחפשים את אותו נער, ובאמת יצא לנו להיות איתם, כל האנשים האלה מרוכזים ביחד כדי לעזור לאותו, כולל הפונה, זאת אומרת, הפונה באיזשהו שלב שינה כיוון, ובאמת רצה לעזור לעצמו, ועזר לנו למצוא, לתת לנו נקודות ציון, ואנחנו היינו איתו בשיחה, עד שידענו ש... מדה והמשטרה הגיעו אליו, והוא בידיים, והוא בטוח. אז זאת דוגמה אחת. יש הרבה דוגמאות.
0: זה ממש מבצע בינלאומי.
2: ממש.
1: עולות לי כמה שאלות, אם אני יכול.
0: רצוי.
1: אז אחד זה דווקא מדינה רק לעשות וידוי, שזה באמת רק התכתבות, אין שיחת טלפון.
2: לא, אין שיחת טלפון.
1: אוקיי. ולי עלתה מחשבה של אחריות חוקית, שאני מניח שבגדול זה מחוסה, כמו כל נותן עזרה ראשונה ו...
2: קודם כל, כל אחד שעולה לסיוע, יש בעצם תקנון, הוא צריך לענות על תקנון, והוא לא מגיע לשיחה אם אין את התקנון הזה, שיודע מה המשמעות. וחלק מהמשמעות זה שיש לנו duty of care.
1: כן. והוא יכול בעתיד לחזור אל אותו בן אדם בכוונה, או שזה סיוע רק ממש בזמן המצוקה, מי שעונה לך, זה שעונה.
2: כן, אנחנו גם אנונימיים.
1: ומשם זה מועבר ל...
2: זה גם מאוד מאוד חשוב להגיד שגם הפונה אנונימי וגם אנחנו אנונימיים. אנחנו לא יודעים ממי אנחנו מדברים, והם גם לא יכולים לדעת מה אנחנו. אם הם שואלים למשל איך קוראים לך, אז אני אגיד, אתה יכול לקרוא לי סערית, או אתה יכול לקרוא לי סער, אנחנו לא נותנים שום פירוט שלנו בתור מי אנחנו.
1: יצא שאנשים שואלים אם את באמת בן אדם?
2: כל הזמן.
1: כן, כי התכתבות זה מפחיד.
0: וואו, זה גם כזה קריטי להרגיש אם אני מדבר עם בוט עכשיו שעונה לי תשובות אוטומטיות, או אם באמת יש שם מישהו ששם לב וכאילו הוא יודע לתמרן את הסיטואציה בצורה אנושית.
2: נכון. כן, כל הזמן שואלים אם זה AI.
1: הסיפור שאמרת לנו לפני השידור, שמישהי שהייתה איתך בקשר ו... אני לא אספר, כאילו את תחליטי מה את רוצה לספר, אבל היא נעלמה, ולא יכולת בעצם לחזור אליה.
2: זה לא היה פה, אבל
1: זה לא קשור.
2: זה לא היה, זה היה מארגון אחר.
1: אבל פה במצב הזה, אם מישהו מחליט שעדיין נמאס לו, הוא לא רוצה להקשיב יותר, והוא מתנתק, זהו, את חסרת אונים בעצם.
2: אני חסרת אונים, אבל ברגע שאני עושה את הדיווח, זה כבר לא בידיים שלי, זה בידיים של גורם אחר.
1: כן.
0: זה כאילו הרבה מאוד אחריות, מרגיש.
2: אבל
0: מצד שני גם דיברנו על העניין הזה של גבולות, וגם להבין מה ביכולות שלי בתוך הסיטואציה.
2: נכון. אבל אחד הדברים שבאמת אני חשוב לי להגיד, זה שבאמת יצא לי להתנדב בכמה ארגונים, התנדבות בסער היא באמת תחושה של שייכות. אני פה באוסטרליה היחידה, ואני לא מרגישה לבד. עם כל התלבטות, תמיד יש מישהו מעלה, יש קבוצה, אנחנו אף פעם לא לבד. וזה גם קשור גם מבחינה חברתית. יש פה, למשל, בראש השנה עושים איזשהו... יש מפגש ומתנדבים יוצרים קשר עם מתנדבים. אז באמת מעבר לזה, למרות שאנחנו כאילו בזכות הטכנולוגיה, אנחנו באמת אף פעם לא לבד, ובאמת מרגישים שעם כל פנייה, עם כל שאלה אפשר לפנות, ותמיד יש מישהו שיענה לך. גם לי בתור מתנדבת, גם לי בתור כוננית, בטח לסייעים, ותמיד יש מישהו שיענה.
0: מקסים.
2: באמת עמותה של זכות.
0: וגם באמת חשוב, כן. כי נראה לי היחד הזה של...
2: נכון.
0: של לפעול ביחד, זה מרגיש הרבה יותר משמעותי.
2: נכון.
0: וכמו שאתה אומרת, נראה לי גם לתת כאילו משהו למדינה, לאזרחים, לחבר שם, בזה, איך אנחנו יכולים באמת לעזור ולתמוך. אמרת שהקו מופעל גם בשפה הערבית.
2: נכון. עדיין לא 24 שעות, אבל יש... יש מענה של, אני לא זוכרת כמה, אבל יש שעות מסוימות שיש קו בערבית.
0: זה לאזרחי ישראל, עברית וערבית, אוקיי? זה גם משהו שחשוב לומר. נתנו את המקרי קצה האובדנים. בא לי רגע ללכת דווקא למקרי קצה הפחות אובדניים, ולהגיד אולי מה זה פנייה סטנדרטית, כי זה יכול להרתיע קצת פחות את מי ששוקל וחושב שאולי אין לו את היכולות לתת.
2: קודם כל, אנחנו באמת נותנים, אנחנו מלמדים, כאילו יש באמת... לימוד, ואף פעם, כמו שאמרתי, לא לבד. זה יכול להיות סתם, לא סתם, זה יכול להיות מישהו שלא יכול לישון בלילה, כי זה במקרה שלי, כי אני נותנת את המענה בלילה, כי הוא לבד, או שיש מחשבות תורדניות, או תחושות שלא יודעים איך להתמודד. הרבה פעמים זה גל שעולה, ועכשיו אנחנו מרגישים ככה, ורק להיות עם הבן אדם, רגע, רק להיות שם, להקשיב, לשמוע, לנשום ביחד עם הבן אדם, זה כבר מוריד את מערכת את האלרט של מערכת העצבים. ורוב השיחות, אני יכולה להגיד, מתחיל ממקום מאוד מאוד סגור ועצור, והמון שיחות, תודה רבה, אני ממש מרגישה הרבה יותר טוב, אני מרגישה יותר טוב. כי זה לרגע להיות ביחד, קוראים לזה co-regulation, זה מה שאנחנו עושים שם.
0: זה המשמעות. בדיוק בהקשר של מה שאת אומרת, ולא להרגיש לבד, הבאת לנו את השיר המקסים של עדי אברהם, זה מתחיל בצעד.
2: נכון, זה בעצם שיר מהפלייליסט, זאת אומרת, לפעמים אין מילים, אנחנו לא יודעים, אני לא יודעת מה להגיד, ואולי רק פשוט נשב ונשמע שיר ביחד. אז הרבה פעמים חלק מהמענה זה פשוט לשלוח לינק של שיר, והפונה מקשיב אצלו, ואנחנו מקשיבים ומדברים על השיר, ולא צריך לדבר על מה שקורה לי. זה פשוט רגע להרגיע את מערכת העצבים. והשיר הזה פשוט, הוא מופיע, הוא חלק מהפלייליסט שאנחנו לפעמים מציעים לפונים, ואני מאוד אוהבת את השיר הזה.

0: SSI's World of Cultures returns to Logan on Saturday the 29th of August at Kingston Butter Factory. Join thousands of people from across the community for an unforgettable celebration of culture, food, music, connection, and a spectacular fireworks finale. Discover the many cultures that make Logan one of Australia's most diverse and vibrant communities. Entry is free. Visit ssi.org.au and search World of Cultures for more information and registrations.
1: איפה, איפה הם כתבו לך? אני לא ראיתי אותם.
2: כמו כל מיני מקומות, אנחנו מתקשרים לפעמים גם רק באנרגיה. בבקשה, תשלים את חובותיך.
1: חובותיי, קודם כל, יש לך דש מבריסבן שבאוסטרליה למיכל מיחוש.
2: שהיא עוד חברתך, הם כולם כאילו גדלתם יחד?
1: כל בשורות.
3: כן, אנחנו קבוצת שיבולת בקיבוץ נאות מרדכי, ויש לנו קבוצה שנקראת שיבולת בשדה.
1: אמרת יד מרדכי?
3: נאות
1: מרדכי.
3: נאות, נעלי נאות.
1: כי יד מרדכי אני יודע איפה, זה נאות מרדכי.
3: ליד קריית שמונה.
1: מה זה?
3: ליד קריית שמונה.
1: אוקיי.
2: אחת השאלות שרציתי.
3: לא מכיר נעלי נאות?
1: לא.
2: טבע נאות.
1: אז מה? לא, אני מכיר נעלי טבע נאות. גם אני הוצאתי עליהם 600-700 שקל, כדי לא לקנות את הגרמנים של הבירסטוק או משהו כזה. אבל עדיין. אז יש לנו את מיכל מיחוש, ויש לנו את גניה, ואת דיווחת לי ממקורות סודיים שלך, שגם איציק בעלול, היקר, וגם
2: את רינון, האלופה, את ערבה,
1: אצלך.
2: אוקיי. בבקשה. אז כן. אגב, ערבה, קיבלתי את הדש הפתעה של טליה, וזה ככה אנחנו מכינים, את מקפיץ אותי כבר להודעות הקהילה, כי אנחנו מכינים שידור של דשים ושנות טובות, שמי שרוצה ככה לשלוח את ההקלטות שלו, לכבוד השנה החדשה.
1: כן, אל תחכו, עכשיו שזה טרי בראש.
2: ישודר בערב ראש השנה.
1: בדיוק.
2: אז אפשר בכיף להביא.
1: מה הנחיות? 10, גג 20 שניות?
2: עדיף 10, עד באמת, כאילו בלחץ 20 שניות. אני תמיד אוהבת שאומרים מי נמצא בה, את מי אנחנו שומעים. אז נגיד, שלום, כאן שונצי, שונתמר, מאחל לקהילת בריסבן שנה טובה ומתוקה.
1: כאן שונצי, שונתמר, גם אני יכול לדבר כך. יאללה, בוא נעשה הודעות.
2: כן, כזה. טוב.
1: כתב פה הראשון שמחר יש אירוע יום הולדת של סיוון.
2: יפה מאוד, נכון. אני, כן. מחר אנחנו חוגגות לך.
3: נכון.
2: ואת כליבך הרחב, פתחת גם את ההזמנה לחגיגות.
3: נכון.
2: אז מה עושים? איך חוגגים?
3: אנחנו עושות סדנת יוגה.
2: אוקיי.
3: עם המורה שלי שקוראים לה שנטל, שהיא מדהימה בעיניי, במקום מקסים, באמצע יער. על דק במרפסת. מי שרוצה, אנחנו פותחים את זה, זה רק לנשים דרך אגב, אז מי שרוצה.
2: מי שרוצה.
1: אני שלחתי את אשתי. סתם, היא שלחה את עצמה, אבל אני מגבה אותה.
3: אני מאוד שמחה שהיא מצטרפת. זה יהיה קצת יוגה, קצת סאונד באת, קצת מחשבות לקראת השנה החדשה. ואחרי זה עושים פיקניק, יש שם מקום, זה שמורת טבע, ויש שם מקום לפיקניק, ונעשה פיקניק, פיקניק. מי שרוצה, זה עולה 40 דולר שהולך ישר לשנטל, אני לא קשורה אליו. מי שרוצה שאפשר לפנות.
2: מי שרוצה.
3: מי שרוצה, נכון.
1: סיוף.
3: יש תמיד מקומות, זה מרפסת גדולה.
2: זה גם פשוט מדהים אותי איך בכל אירוע שלנו, אנחנו כמובן תהיה ארוחה. כאילו אין מצב שלא יהיה אוכל. לא? זה כאילו לא
1: אוכל. בחיית רבק, את באת לשידור עם אוכל.
3: ב-10 בבוקר, 10 עד 12 וחצי.
2: אוקיי.
3: בבן יביל.
1: בן יביל, זה בצלנו, בצד הצפוני.
3: כן, אצלנו.
1: נייס.
3: כן, מאוד נחמד.
2: אני אהיה שם, איזה כיף.
1: אז זה מחר, יום שבת, ביום ראשון לעומת זאת, יש הרצאה וסרט של ויצו, מה לא?
2: לא, אתה צודק, אתה סידרת כל כך יפה, כי אני הקפצתי אותו. אז אני סידרתי?
1: אבל אני יודע, כי אני כאילו קשור לאירוע.
2: אוקיי.
1: אבל זה של ויצו, זה אירוע של ויצו.
2: אוקיי.
1: שאמרתי עליו הרבה פעמים, שאם אתם לא יודעים מזה ג'ון מלאש, וגם אם אתם כן יודעים ורוצים לדעת עוד קצת, וגם אם אתם סתם רוצים לתרום קצת כסף, כי בעצם הכרטיסים הם תרומה, כי זה ויצו. אז זה ביום ראשון הקרוב. פרטים בקבוצות, אני אשלח שוב.
2: יפה. 6 בספטמבר יוצא יום ראשון הבא, אירוע של הפרשה ואפיית חלה לראש השנה. זה אירוע חינמי, הוא כן מותנה בהרשמה מראש, ומי שמנהלת אותו זאת דבורה אלעד, וזה באמת יוזמה ממש מגניבה. צריך להירשם בקישור, גם בקבוצות הרלוונטיות. 3 ימים אחרי זה, 9 בספטמבר. משהו שעוד לא היה לנו פה.
1: חדש.
2: חדש חדש, מטעמו של, של מאור גיגי ושאר קבוצת ההייטקיסטים. אירוע מקסים של, של בניית אפליקציה, ואתה לא צריך ידע בתכנות. ומה שקורה, כאילו ממה שהבנתי, אתה מגיעים כאילו, מתחלקים לקבוצות של 4, ויש מהן לוח עם כל מיני בעיות. אתה בוחר בעיה, ולבעיה הזאת אתה מנסה למצוא פתרון, בזמן של שעה, בפתרון הוא דרך כאילו בניית האפליקציה.
1: אז יש לי שאלות רבות שאני לא בטוח שכתובות פה, אז אני
2: רגע,
1: אבקש חכה, מגיגי.
2: חכה. התמה כן. היא סביב באמת ניהול כספים ו, וחיסכון וכל מיני דברים כאלה, זה קשור גם קצת לפיננסים. את כל הפרטים ואת כל השאלות שיש לך, תפנה למאור גיגי.
1: אוקיי, אז גיגי, תדע לך שאני רוצה לדעת לאיזה גילאים זה, ואם זה בעברית או באנגלית.
2: אוקיי.
1: טוב.
2: ומה שעוד רציתי שאתה בבקשה תחדד לנו, רק כדי שנשריין ביומן.
1: כן, כי יש אנשים שמתבלבלים. אז, אירוע סנדי פנדי הבא זה בעצם אירוע סוכות, שה-JCCQ עושים ביחד עם חב"ד בריסבן. ולמה אני אומר אנשים מתבלבלים? כי התאריך הוא, אתם לא טועים, זה תאריך שהוא יום שני.
2: יום שני.
1: 28 בספטמבר זה יום שני. למה זה יום שני? כי בעצם ביום ראשון זה חג, זה בעצם כמו שבת, אי אפשר לעשות את זה, וגם הילדים כבר בחופש בעצם, אבל עדיין מה שרצינו, כי יש הורים שהולכים לעבודה ודברים כאלה, זה לעשות את זה בין 3-6, ההורים יספיקו אולי לצאת מהעבודה, לקחת הילדים, להגיע, לשקשק את 4 המינים, לאכול כמה דברים שניר מכין שם, אני חושב שיהיה עוד פעם ג'חנון ועוד כמה דברים, ניתן יותר פרטים כי יש זמן, אבל אתם לא מתבלבלים, זה כן יום ראשון וזה 3-6, שונה
2: סדר,
1: מהשעות הרגילות שלנו.
2: מה שחשוב כרגע זה להחזיק את ה-28 בספטמבר. מהמם. סיווני, בנייך היקרים וארי, ומסתבר שגם את מתפזרים בשווקים האוסטרליים, בזמן הקרוב, ושם נוכל למצוא גם את הדבש הימי שלכם. אז איפה אפשר למצוא אתכם?
3: נכון, אז בימי שבת אנחנו, גור יהיה ברוקלי, ועידן יהיה בווסט אנד.
2: אוקיי.
3: ארי נוסע מחר לאוטבק כדי להוציא דבש, כי עכשיו מתחיל האביב. בארץ מתחיל סתיו, אבל פה מתחיל האביב.
2: יואו.
3: ולכן אני צריכה באמת לעשות איזשהו שוק, כשמה ש...
2: אתה עשי ברד קליף?
3: לא, אני אעשה באיגל פארם.
2: אוקיי.
3: שזה שוק די חדש. ברד קליף אני חושבת שגור יהיה, ועידן יהיה במילטון. זאת אומרת, שבת, רוקלי וווסט אנד, ראשון.
1: וואי, התרחבתם, כי היה שניים תמיד, עכשיו שלושה.
3: רד קליף, מילטון ואיגל פארם.
1: את הולכת להרחיב אחרי זה על הדבש? כי אם לא, אז אני רוצה להגיד נקודה אחת, שזה דבש, איך קוראים? רור, נכון? שבעצם זה, בשונה מהדבש שאתם קונים בסופרמרקט, הוא לא עבר את התהליך, זה דבש, איך קוראים? רור, נכון? שבעצם זה, בשונה מהדבש שאתם קונים בסופרמרקט, הוא לא עבר את התהליך חימום,

0: לדבש. אז זה ממני, עליי, בסדר? יופי. ברשותך.
1: רגע, יש לך הפתעה.
0: כן, על זה אני מדבר.
1: נכון, אבל היה לי משהו להגיד. כמובן, לא על הפתעה. אם כבר בדבש עסקינן. אז כל התמה של הקוואטרו קרבי של שירי כברת, אוקיי? ואני רואה שהיא כל כך יפה ממש מוביל.
0: שזה לא מה שרצית.
1: האמת, זה לא מה שרציתי, זה גם כל כך פופולרי ומוכר.
0: כל השירים שלהם אבל טובים, קשה לבחור.
1: נכון, אבל זה ממצא, ואני אישית בחרתי את גוליאת, כי זה כזה תמיד...
0: שמח.
1: גם שמח, אבל זה גם סיפור תנכי שנורא קל להעביר לילדים דרך השיר, זה ממש כיף. שאלת מה זה שירות עצמי.
0: כן, שכח לפי השם, לא זכרתי, אבל אני מכיר את השם.
1: ונננה, מזמן אז הייתי קטן, זה קורה, זה קורה,
0: זה ידוע.
1: אוי, טובים אתם. נייס.
2: זה התקופה שלנו.
0: דרך אגב, המקלה הנהדרת שלנו, יש מקלה, מי שלא יודע, יש מקלה חדשה בבריסבן, בקהילה. אתם לא יודעים על זה, אתם בשוק טראומטי. אז היו כבר שני מפגשים, אמי הלכה לראשון, לא יכלה לבוא לשני, היא הלכה עם עדן. אני חושב שמי שמנהל את זה, זה מהכיוון של חווה ורוז, אבל תקשיבי, היא יצאה שם, כאילו מתחילת הסשן עד הסוף, הם אמרו, וואי, היה כבר כיף לשיר לקראת הסוף, הם כבר אשכרה שרו בכיף, אז מי שבא לא מקלה, זה גם קיים בקהילה.
1: טוב.
0: ואם מדברים על שירים,
1: כן,
0: ועל
1: ומקלות.
0: מקלה, אני רוצה שהמאזין יוסי קיוויתי, שיש לו יום הולדת עוד יומיים, כמדומני, יקשיב לדבר הבא.

0: למה? למה ככה? למה הכנסנו את השיר הזה?
1: הקיץ האחרון שלי איתכם זה נשמע קצת אפל, כאילו קצת הרבה.
0: נכון. זה בא עם סיפור.
1: מה קורה שם? סימאי.
2: טוב, אמא שלי, אם היא שומעת, אז היא מכירה את הסיפור. דיברנו קצת על קיבוץ, כיתת שיבולת, נאורים בקיבוץ, וכנראה היה טרנד של שירים, וזה היה שיר ש... ואני כתבתי את השיר הזה, פשוט כי אהבתי את השיר הזה, או שהוא היה מאוד טרנדי, וכנראה השארתי אותו, אני מאוד מבולגנת, השארתי אותו למיטה שלי.
1: על פתק, כאילו על...
2: כתבתי אותו, השארתי את המילים, והמדריכת נאורים נכנסה לחדר שלי וראתה את השיר הזה. וקראה לאימא שלי. אני לא אובדנית, לא הייתי אובדנית, אבל כבר אז כנראה התחילה קצת המודעות לזה. ואני...
1: היה לחץ.
0: מה, כאילו הסתבך? נבהלו?
2: המדריכה, אני חושבת שאימא שלי הייתה די רגועה שאני בסדר, והייתי בסדר, אבל היא עד היום מספרת את הסיפור הזה.
1: כן, טוב, זה מזל, יש לנו עוד כאילו סיפור.

0: בחור חביב, נקרא את זה ככה, עם סוף סוף. יש כמה שנתונים כאלה, לא יודעת אם הם שרירותים או לא, אולי תחזקי אותי או תפריחי אותם, לגבי אובדנות. אז נגיד, מדברים הרבה פעמים על הפער המגדרי, שיש כאילו שנגיד גברים, הם כאילו מתאבדים כפול 3 בדרך כלל במספר מאשר נשים.
1: אני לא מכירה את המספרים, אבל אני חושבת ש... בעצם אנחנו נשים יכולות יותר, מדברות יותר, יותר מדברות על תחושות ועל רגשות, ויש לנו יותר לגיטימציה לדבר על זה. ובעצם לגברים, אני מקווה שזה משתנה בשנים האחרונות, אבל יש פחות אאוטלט, פחות הזדמנויות. ואני חושבת שמזה בעצם נוצר הפער. הפער בעצם בין גברים לנשים, אבל אני אופטימית לגבי הפתיחות, כי אני שומעת יותר גברים שכן מגיעים למקום רגשי ויכולים לדבר על זה.
0: לשתף במצוקה.
1: כן.
0: והאם זה נכון שהרבה פעמים ניסיון אובדנות, שכאילו בסוגריים אני שם, כאילו שנכשל או שלא היה תקין, זה בעצם באמת קריאה לעזרה? כאילו מה קורה?
1: כן, אני חושבת ש... בהרבה מקרים הצורך הוא לא, הרצון הוא לא למות, כי לא יודעים בסך הכל מה יקרה. אני חושבת שהצורך הוא להפסיק את הכאב, להפסיק את זה, ולמות זה הדבר, זה הדבר שיפסיק את הכאב בוודאות. אז כן, יכול להיות שזה קריאה לעזרה, יכול להיות שזה, אני לא יודעת, היום אנחנו מדברים גם בחלק ממני באמת רצה למות, אבל חלק אחר, וזה בעיקר החלקים שבעצם מתקשרים או יוצרים קשר איתנו, מחפש דרכים כן לחיות. ובעצם אני שמעתי פעם איזה פודקאסט שדיבר, ואני משתמשת בזה הרבה, בעצם במצב כשאנחנו רוצים למות, או כשבן אדם רוצה למות, הוא במקום מאוד מאוד סגור ובראיית מנהרה. וזה הזמן האחרון שטוב לבן אדם להחליט על העתיד שלו. כן. זאת אומרת שמה שאנחנו בעצם מנסים, זה בעצם בוא ננשום ביחד, בוא נעבור ביחד את הגל הזה, ואולי אחרי זה תוכל להרחיב קצת את הראייה שלך, ובעצם תוכל או תוכלי להגיע לכוחות שלך, למצוא את הכוחות שלך. והכוחות שלך יכול להיות ברגע זה, זה שעלית על הצ'אט הזה ודיברת איתנו. ואחרי זה ביחד, בוא נתחיל, אולי נשמע מוזיקה, והמוזיקה הזאת עושה לך קצת שמח. אולי יש מישהו בבית שישמח אם תדברי איתו, תדבר איתו ותגיד. ובאמת, מה שאנחנו מנסים בעצם לעשות בצ'אט הזה, זה בעצם להרחיב, לאפשר רגע לנשום ביחד, לעבור את הגל, ולראות מה יקרה בעוד 5 דקות, ולא עכשיו.
0: זה גם נקודה מאוד מאוד קריטית, כי הרבה פעמים אנחנו אומרים, טוב, עכשיו אני מרגיש גרוע, אוקיי, רגשית, נפשית, אני אלך לישון, בטח בבוקר זה ישתנה. מה קורה בבוקר שהדברים משתנים? כאילו, הכי חשוך לפני עלות השחר, לא אני אמרתי?
1: אני חושבת שבבוקר קודם כל יש אור.
0: אוקיי.
1: ואם אנחנו, אם מצליחים לישון, אז גם שינה מאוד משפיעה, כי כשאנחנו מאוד עייפים או לא מרגישים טוב בגוף, זה הכל מחליש אותנו. אבל בבוקר יש יותר אנשים, בבוקר יש יותר תקשורת, יש יותר קונקשן. אז כל הדברים האלה באמת יכולים לעזור, כי התחושה היא מאוד מאוד לבד, להיות לבד, לבד ובלילה מאוד חשוך, כמו שאמרת.
0: יש לך משהו להגיד?
2: לא. יש לי שאלה שכאילו אם יש איזה סימנים מאוד מאוד ברורים, כהורי אני חושב על לתפוס שהילד לא פונה לעזרה, אבל אני יכול, אבל אני לא יודע אם זה מדויק לתחום של סהר, אלא יותר מהניסיון האחר שיש לך בכל התחום של תרפי.
1: אני חושבת שצריך לשים לב למה קורה לילד. אני חושבת שצריך לראות אם יש איזשהו שינויים חדים, אם יש איזשהו טריגר שיכול להשפיע. אנחנו לא תמיד יכולים לדעת, אבל אני חושבת שצריך לפתוח, מה שאנחנו צריכים זה בעצם ליצור את הסביבה הבטוחה לפנות אלינו ולהגיד, ואם זה לא אנחנו דרך אגב, אז ליצור מישהו אחר. זאת אומרת, יכול להיות שאיתי אתה לא יכול לדבר, אבל השכנה שלי או החברה שלי אתה יכול לדבר. אז קודם כל צריך לבוא לזה בהרבה humility, כאילו בצורה, לא בצורה מאוד שחצנית, אנחנו לא תמיד יודעים מה קורה לילד, בצניעות, ולראות אם יש איזשהו מקום שאפשר להגיע ולדבר עליו, ולפתוח.
0: יופי, הבאת אותי באמת לנושא שאני חושבת שאולי עכשיו להורים בינינו זה מאוד מאוד רלוונטי, וכמובן בהקשר של רשת וגם בית ספר, כל העניין של בולינג, אוקיי? זו תופעה שהיא רק הולכת ומתרחבת, או היא תמיד הייתה קיימת, אבל נראה לי עצם הרשתות היא בהחלט ככה תופסת תאוצה. אולי לחשוב איזה כלים או טיפים אפשר לתת להורים כדי לייצר קצת יותר חוסן אצל הילדים, קצת יותר יכולות התמודדות.
1: אז כמו שאמרתי, קודם כל לפתוח את זה וליצור את הסביבה הבטוחה, שילד בא ואומר, עושים בולינג אותי ואני לא יודע מה לעשות. זאת אומרת, אני חושבת שנורא חשוב שיהיה למי לפנות, וגם הרבה psychoeducation, כדי לספר, שבעצם להבין שמה שקורה ברשתות, זאת לא בהכרח המציאות, אנחנו לא תמיד, זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו לא רואים את המציאות כמו שהיא, וזה נשמע הרבה יותר חזק כשאנחנו רואים את התגובות מול העיניים, ובעצם נורא קל באמת להיות מאחורי מקלדת ולקלל, אבל בפנים אף אחד לא יעשה לי את זה. אז באמת לתת מציאות, זאת אומרת, פשוט לתת איזושהי מראה של המציאות, שלא בהכרח רשת זה מה שמשקף את מה שקורה. הייתה דוגמה נורא יפה של ילדה בישראל, שעברה בולי והוציאה את זה. לא יודעת אם ראיתם, ילדה נורא חמודה שכתבה ברשת.
0: שזה מה שהיא חווה?
1: שעברה בולינג, וקיבלה המון אהבה ברשת. אז זה היה יפה.
0: כן. נחמד.
2: כן, אני, כל אחד מאיתנו, את יודעת, לוקח את זה לאן שהוא רוצה, ואני חושב על זה שהבן שלי הגדול, הוא פשוט לא מדבר איתנו, אנחנו לא נדע, ולעומת הבת שמדבר, כאילו כשהוא הלך לבית ספר, בכלל לא ידענו מה קורה בבית ספר. וכשבא הבת שנתיים אחרה וסיפרה לנו דברים, אה, בעצם קורים דברים בבית ספר, פשוט הוא לא סיפר לנו. אז אצלו יהיה קשה לשים לב גם לשינוי, כי הוא פשוט מגיע, הוא רוצה מחשב, וזהו, ואנחנו לא נדע. אז זאת ההמלצה, לפתוח את זה. הם לא הכי רוצים לדבר, אבל
1: גם אם לא רוצים לדבר, שהם ידעו שאנחנו פה בשבילם.
2: כן.
1: ואם לא אנחנו, אם אנחנו, אם קשה איתנו, אז למצוא מישהו אחר. ובאמת להעביר כל הזמן שאנחנו פה בשבילם.
2: זאת העבודה שלנו.
1: זאת העבודה שלנו.
0: עוד נתון מעניין שראיתי זה על זה שהרבה פעמים אובדנות היא מגיעה גם ממצב ומן הסתם של דיכאון עמוק. או באמת ככה, זה משהו של האורך דווח, זה לא היה אירוע נקודתי. עכשיו, השאלה היא אם גם יש את ה את המקומות לצאת מהם, את הריפוי הזה, אולי זה כבר לא בסדר, את הניסיון הצלחנו לסכל לצורך העניין, מה קורה אם הבן אדם באמת נמצא בדיכאון קשה? מה קורה שם?
1: קודם כל, אם הבן אדם לא רוצה לעזור לעצמו, אז אנחנו בטח לא יכולים לעזור לו. אבל אם יש כן רצון, אז באמת יש המון סוגי טיפולים והמון עבודה עצמית, וזה ריפוי ארוך, וזה ריפוי מייגע, אבל הבן אדם צריך לרצות לעשות את זה, ולהיות שם איתו.
2: אני עובר
1: מדיכאון. אני לא מפחדת מדיכאון.
2: לא, גם אני לא. אני עובר משהו עכשיו ספציפית, שאני מבין שהבריחה למחשב גורמת לו, שאין לו את ההזדמנות להתמודד עם הדברים, כי הוא בורח. אז אני מוריד אותו מהמחשב, אז עכשיו אני הישרה, וזה לא משנה לי, אני צריך שיהיה לו את הזמן אוויר הזה של לנשום ולחשוב וכל זה. אני יכול להעביר טיפה, או שאנחנו עדיין בנושא?
0: אני רק רוצה שאלה, כאילו, אולי אחד הדברים הכי חשובים, אוקיי, שמעתי את השידור, אני רוצה להתנדב, sign me in, איך ממשיכים, כאילו
1: אני אפרסם, עוד פעם אני אפרסם את ה
0: איך באמת מצטרפים לזה?
1: בקבוצה, בבריזה אלי, אני אפרסם את זה בכל הקבוצות שוב של ישראלים באוסטרליה, זה לא רק בבריזבן דרך אגב, זה כל אוסטרליה.
0: אוקיי.
1: אני גם אשלח לכם את הקישור, ספרו לחברכם, אני אשלח את הקישור, אני מנסה לשלוח, אם יש אנשים ששייכים לכל מיני קבוצות וואטסאפ, קבוצות פייסבוק שאני לא הגעתי אליהם, אז תגידו, כי אנחנו באמת רוצים שנהיה כוח
2: בניגוד ליום הולדת שלך, זה גם לגברים, נכון?
1: גם לגברים.
2: יופי.
0: מעל גיל 24, חברים.
2: אז כרמל הצטרפה, ויעל שקולניק, ונורית הצטרפה, והקול שלך עם הקריאה הזאת הגיע עד לדוד, אבא של שירן באלת, שאמר שזה ממש מקסים, ושבת שלום.
0: רגע, תודה רבה לך.
1: תודה לכם.
0: יום הולדת שמח, נשמה. תמשיכי להפיץ אור ואהבה בעולם. תודה שונצי, תודה מאזינות מאזינים. שבת שלום, עם ישראל חי.
2: תודה גיליהו.